0: billett nå.
1: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og hjemme hos oss i stuevinduet vårt så har vi sånne zip screens foran stuevinduet, sant? Sånne gardiner som du trekker ned som markerer.

0: kise.
1: Ja, ok, ok.
0: Ja. Den alltid nede. Den alltid nede.
2: Hva driver dere med I leilighetene som ikke skal synes for andre?
0: Ja, det for at vi har stuevinduet ut mot gata I Oslo, så det veldig innsyn. Så vi har den alltid nede, ikke sant?
1: Ok, ok.
0: Ja. Den alltid nede.
1: Ja, jeg skjønner du har sagt det nå,
0: yes. ja. Så I går da, når barn hadde lagt seg, det var stille og husfred, så pleier jeg å ta en kjapp ryddrunde.
3: Nå tror jeg ja, skulle, jeg si, skulle si noe helt annet.
2: ja, siden du var så opptatt at det var nede, det var nede de persienne.
0: Ja. Mm, ja, ikke sant? Så jeg går altså, rydder da, ordner da, restarter leiligheten til en ny dag.
2: Restarter leiligheten?
0: Naken, for jeg jo alene I stua, alle andre ligger og sover,
1: ja.
0: Og de screensa jo alltid nede.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Holder på der, ikke sant? Og støvsuger og sånn. Og så har vi på en måte da sofaen inntil dette store stuevinduet ut mot gaten. Og der går jeg bak der, vet du, og bøyer meg ned, vet du, rumpa rett opp I glasset og driver og støvsuger under der og sånt.
1: Ja.
0: Og det går jo bra, fordi de screensa jo alltid nede.
1: Ja, de jo alltid nede, de.
0: Yes. Og så snur jeg meg rundt og ser ut av vinduet, og så jo screensa oppe.
1: Ja.
2: Var de det mens du lente med rumpa til først, eller?
0: Det var litt opp det de var. Og det så sterkt, for jeg tenker jo alltid at den alltid nede, men så har det skjedd noe åpenbart, det sånn app. Styrt den da, vet du, ganske fancy. Så har det vært noen kortslutning der, da, så den har liksom gått opp da I løpet av dagen en eller annen gang. Så viser det at nå står jeg bare og har sånn full moon party.
2: Jeg håper du barberte deg da, Stian.
1: Så det jo på en måte, det jo den perfekte stormen det der, altså I det den appen krasjer akkurat når du skal ned under sofaen, og naken I tillegg, så hører du bare sånn...
2: Og det som deilig at da var det mørkt ute og kjempelyst I leiligheten.
0: Det helt riktig. Det som gøy at liksom, fra vårt vindu så ser vi ned på et sånt treningssenter, og der står det da en 15-20 stykker på sånn mølle, og de vil jogge da, vet du.
1: Og de ser oppover de.
3: Herregud!
2: Så da var det henne over hodet da, Stian.
0: Det viser seg altså de screensa, de visst ikke alltid nede da.
1: Du skal ikke stole på de appene, Stian.
0: Kan ikke stole på det greia der.

0: i bare. Drit i deg. Loddrett ut, rett og slett. Meld inn til oss i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har blitt en mester i å ikke jobbe på jobb. Jeg har klart det kunststykket å få et eget kontor her på jobben, hvor jeg sitter med lukket dør og ser veldig opptatt ut. Sannheten at jeg bruker cirka 20 minutter på mine faste arbeidsoppgaver. Resten av dagen handler om å se opptatt ut og gjøre ekstremt lite.
3: Ja. Det som håpløst med åpent landskap, vet du, altså her på jobben også. Alle ser hva du driver med på PC-en din, eller hva du ikke driver.
2: Det sant.
3: Så kontor eget, kjempesmart.
2: Hvertfall ha en sånn jobb som litt sånn der,
0: litt diffus.
2: Ja, litt sånn, jeg vet ikke helt hva han gjør, men å se, holde på med noe greier innpå, altså, er jo opptatt og er på PC-en hele tiden.
0: Og det jo 70% av alle jobber egentlig. Altså, det veldig få som skjønner hva andre folk driver med på jobben, så det ganske lett å komme seg unna.
3: Jeg lurer på mange prosent liksom, effektiv jobbing det egentlig i en arbeidsdag for folk.
4: Men han sa også at han får unnagjort det han skal på 20 minutter, og tar det 20 minutter, så tenker jeg at da har han gjort sitt, da. Ja. Da kan han bare styre videre med vitsen og sitte og fortsette med ting som tar egentlig så kort tid. Ja. Mye bedre da å være effektiv.
2: Ikke sant? Du må aldri si sånn, jeg klar for flere arbeidsoppgaver, ikke sant?
3: Nei, det kan jeg ikke si. Jeg ferdig med lekser, liksom. Har du flere? Ja, du sier ikke det.
4: Men det må jo bli en sinnssykt lang dag etter hvert, da. Sånn der, når man ferdig etter 20 minutter, så sitter man der. Hva gjør man da?
2: Nå har du OL, ikke sant? Da er det fint å kunne se litt langere enn. Og...
0: ja, men man skal respektere folk som klarer det kunststykket og ikke jobbe også, for det for banna kjedelig, og bare sitte og slå ihjel tid i 7 timer. Det skal ikke, det ikke alle som klarer.
2: Ja, hvordan vet du det, Ken?
0: Jeg har prøvd det en gang. Du tillit.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: God morgen.
1: Dette det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
2: Vi har blitt nevnt på TV.
3: Ja, det her jo alltid stas når du blir nevnt i et quizprogram. Og det altså alle mot alle, hvor Jon Almås med, ikke sant? Og ja, det Solveig Kloppen som ledere. Og så har vi et par da, sånne deltakere, blant annet Terje Sporsem og komikeren og skuespiller Kristoffer Olsen, som får et spørsmål om intet mindre enn lille oss.
4: Både kjøtt og plante kan man spise til frokost. Si en som programleder for P5-programmet Frokostshowet.
3: Ja, det oss det, vet du.
5: Det ikke verst.
3: Skal vi høre hva laget til Terje Sporsem svarte da?
5: Ja. P5-frokostshowet. Ok, ja. Få høre.
4: Der det har det sikkert vært gjester.
5: Det har akkurat vært et bytte.
3: Åh!
5: Nå må jeg tenke om det er Petter Pilgaard.
4: Ok.
2: Oi, der det en som har fått med seg
6: Oi.
2: Ting og tang.
6: Ja. Wow, og Terje Sporsem tilbake at der har det vært et bytte. Ja. Her det følger man med, altså.
3: Ikke sant, så Petter Pilgaard, det jo faen, det kjempestert det, altså. Ok, Kristoffer Olsen og kona, de avgir også et svar.
7: Jeg tenker at Alexander Joner ser for meg.
3: Ja, ikke sant, så har Alexander Joner. Ja. Kjempestert, det jo riktig, da.
6: Vi vet jo fasiten, på en måte, ja, hvis vi sitter her nå.
3: Ikke sant. La oss gå da til fasiten.
8: Frokostshowet på P5. Der ba vi om en som programleder derfra. Vi har fått to forskjellige navn. Alexandra Joner og Petter Pilgaard.
4: Ja, dere kunne sagt Ken Vasenius Nilsen. Oh, ja. Den... Stian Røste.
7: Oh, ja.
4: Alexandra Joner eller Petter Pilgaard.
8: Poeng til begge lag.
2: Ah, men det deilig at alle sterkt. Klarte det da.
3: Ja, det også liksom typisk. Kunne også svart Ken Vasenius Nilsen eller Stian Røste. Ikke sant? Ja.
6: Neste gang Stian.
3: Jeg gjorde bare ikke akkurat det. Valgte bare liksom de to andre som måtte selv.
2: Det var helt tilfeldig at du ikke valgte å ikke si Stian Røste, for eksempel.
6: Men du ble nevnt av Solveig Kloppen da, Stian og Ken. Er ikke det deilig?
3: Det eneste jeg tenker på, Solveig Kloppen.

0: Frokostshowet på PFM Hits.
1: Hva er det som du gjør at du tenker sånn, det blir ikke deg?
2: Ja, det er inspirert av Martine som mener at en gutt med mumikopp, det er en ikk. Og i den anledning så har vi fått denne her inn fra Odin.
3: Herregud, min største ikk, det må være folk som ikke liker mumikopper.
4: Og så kan jeg bare spørre om en ting.
2: Ja.
4: Det er at, for eksempel det her med mumikopper da, det er jo en barnetv-serie.
2: Ja.
4: Det er jo litt det samme som at skulle folk samle på kopper med Peppa Gris. Altså, jeg føler litt sånn, hadde folk gjort det? Nei, det tror jeg ikke. Så, ja,
2: jeg skjønner hva du mener, at det er mumie, liksom, det har vært der så lenge, det har liksom blitt sånn klenodie på en måte, mer.
4: Ja.
2: Sånn er det, så jeg ikke kom med den!
4: Nei!
1: Vi har fått inn noen andre X her også, på Snap, der heter vi PFM Hits. Line skriver, gutter som ikke klipper neglene sine.
4: Ja, det er bare nasty.
5: Ja, det er jeg enig i, faktisk.
1: Det er du også enig i. Ja.
2: Du med Pilgård, hva er det? Ja, ja.
1: Hva med denne her, Pilgård? Ja. Tonje skriver, gutter som har lommebok med borrelås.
5: Ja, det går ikke an. Har du ikke Apple Pay, liksom? Hvem er det som går med lommebok nå? Det er liksom, det å gå med lommebok er ikke.
4: Jeg går med lommebok.
5: Ja, gjør du det?
4: Ja.
5: Uffa meg.
2: Nei, ja, jeg kan jo se den gode gamle lommeboken som borrelås. Sånn. Jeg skal bare finne det. Men jeg kan øppe det. Hva med, for jeg synes det fortsatt er litt sånn teit med lister. Hva hvis jeg hadde gått med sko med borrelås?
1: Da skal det være ganske rå sko.
2: Men det er jo så praktisk med borrelås.
4: Men finnes det noen sko for voksne som er med borrelås, kanskje fra liksom bowlingsko?
2: Jeg har sjekket, det gjør ikke det, skjønner du. Marianne skriver, gutter som slafser og lager mye lyd når de spiser.
4: Ja, det er jo et irritasjonsmoment det også.
5: Hvorfor er det bare vi gutta som får her?
1: Det er fordi vi tar jo det vi får, så vi har jo ikke noe.
5: Vi overser
4: det
5: ikke.
4: Ja, og det som også er en ikk, det er gutter som har ikk, det er også en ikk, så, ja, så er det derfor damene bare sender inn.
1: Ja, for min eneste, jeg har bare to ikk, så det ene er ordet ikk.
2: Ja.
1: Det er en ikk hos meg, folk som bruker det veldig mye, da styrer jeg unna.
2: Ja.
1: Og det andre er, og det er nesten bare ting som foregår hos menn, men det er veldig, veldig tunge lommebøker. Altså sånne kjempestore jævler.
5: Ja, ikke at det er lommeboken er tom, men den
1: er
5: tung.
1: Nei, den er tung. Det er sånn at du har så mye greier i den lommeboka at du klarer så vidt å bære rundt på den.
5: Vet du hva jeg synes er ikk?
1: Hva da?
5: Butikker som ikke har parkering rett utenfor i byen. Jeg har jo måttet slutte å dra på Louis Vuitton her med Gucci, Prada og alt det, for at du får jo sørlig ikke parkert. Det synes jeg er ikk.
1: Så den butikken hadde ikke du datet?
5: Nei.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Jeg ba deg om å dunke inn en liten snap, ja, PFM Hits på Snapchat, for å fortelle hva du driver med akkurat nå, eller hva du skal gjøre i sommer. Og Bjørnar, han har benyttet seg av den anledningen. Hva skal du?
1: Jeg skal vel et par turer på Dokka Camping, tenker jeg. Altså, får du holde med det?
0: Ja, det høres fint ut, det. Du

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Det P5 som blir deg bare hits hele tiden. Skal fortsette akkurat nå med en låt som jeg trodde lenge handlet om jul. Stick season. Jeg tenkte liksom sticks, pinne, pinnekjøtt, skjønner du? Men jeg tror ikke den handler om det. Jeg tror ikke det. Det I hvert fall Noah Kahan, stick season her på P5.

Har også med meg en smakebit på det kommende prosjektet til Alex Warren. Han skal jo til høsten gi oss et nytt album, og en ny single kommer før det. Hvordan den høres ut, det skal du få høre om cirka fem minutter. Først Harry Styles, American Girls.

0: FM Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.